पयुगलात् उद्धृत्य तोयम् शिरः सिञ्चन्तम् करयोर्युगेन दधतम् स्वाङ्केशकुम्भौ करौ अक्षस्रग्मृगहस्तमम् भुजगतम् मूर्धस्तचन्द्रम् सवत् पीयूषोन्नतनुम् भजेश गिरिजम् मृत्युञ्जयम् त्र्यम्बकम्।

आनंदम सद्गुरुं प्रणतोम्यहम्। गोविंदम प्रणवानंदम सद्गुरुं प्रणतोम्यहम्। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन